nyadu mnya kama kama samse ababa ababa chabe koye de mawona sheye ana wa wa wa wa wa wa wa maja every day onyame

Yesudi, na ya bosu. Amesi Yesudi, na ya masu, ya masu. Amamodi, eno na ya masu. Ya masu, exchange to me na.

0: so wa hama o ano gafa wa se yambono ano ara na obeye
1: abala abala ko ne wa ne bia o ne mu e wa ne bia e wa ne bia.

sum na oso be bo amoye no bo ya de tsumi e wo suni asase su nyina masafo lode ono kwa ne kasa ebe mu. I don't know supposed be by four baby be na no kan me se me bo apra bo so ena o kasa pro kwa woni asafo lode ne kase me se ono no kasa asoti edi o wa drop bi wo se e wa de wo se sei ni e wa de kana ye didi